0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila, mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini anyong higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikawan usab sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Hangtod ta sa alas 7 sa atong pananguban may gala sa gihapon live kita diri sa atong sukaranan dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato dinhi station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao ug sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato mga engineer may gala Pikas Lawak, ato makauban karon may gala sa gihapon, K5 engineer Bill Andrew Racoma, og sa lansab sa atong chief engineer Abu Duen. Sa angalan sa ato higalan tibok pirsas K5 News FM, ato karon makauban higala Sister Honey Rose from Ormoc City nas linya karon. Mayong gabi alang kanimo Sister Honey. Hello, mayong gabi. Hello, Sister Honey.
2: Hello, Brother Jerry. May gabi kanimo sa gihapon sa atong usab na mga masugid na tigpaminaw sa atong program.
1: Dalagon ang Dios may galam king sunan sa gihapon ato para uban karon makauban ta si Sir Hani alang sa ato igala nga panagisgot sa ato dining hisgutan karon wala lain ang ato dinhing weekdays nga ato igala nga panag-uban si Kristo ang ato gyud nga sentro sa atong panagisgot. Dalagon ang Dios kay sa ato igala nga maong toyo og tumong nga ato gyud mas sentro si Kristo. Ni paabot ka nato dinhi nga manghangyo sa pangutana ni na ngayo lang siya og dugang nga mga lamdag mahitungod ining sanctuaryo kay wa kay niya ni masabti bisan sa iyang pagka-present truth believer. Ato ni higalang igsuon nga nangalagad yun ni apan wa lang sila masayod sa iyang pagka-present truth kay murag dili na mauyahang natun-an. Mausa, nagpasalamat ah, nga pinagi sa ato din yung panuban sa ato galang mga panaghisgot at yun ning matagaan po ng pagtagan. Mausa, alang sa tanan atong masilingan, tibuok kalibutan may gala karon sa atong panaguban. Aduna sila usab ato mga panimbaya karon na aslinya sa ato karon nga magkaigsuonan South Korea. Maayong gabi ngadto sa ato din na igsuon ngadto kang Federation Ethic Asingwa diya sa South Korea. O sa ato sa mga tigpaminaw nga mga Pilipino labi na sa mga Cebuano migala taga Visayas Mindanao nga tuas gawas nasod maayo usab nga gabi o maayong buntag maayong udto kaninyo nga tanan din ha. Og sa ato makigsunan sab sa Luzon maayong mansab sa Mindanao labi na sa ato dinhi nga silingan sa ato dinhi panag-uban dinhi sa K5 News FM Dumaguete adini sa atong silingan nga mga lungsod ngadto sa ato usab nga silingan nga mga dakbayan probinsya. Og labi na sab sa ato nga hook up ta karon higala sa ato di sa mga sibihan kauban kanato di K5 News FM labi na sa taga Tacloban maayong gabi ilang kaniyo taga K5 News FM sa digital system di manggala sa ato nga kaubanan di sa Tacloban City maayong gabi kanyong tanan din ha. Bueno, sa ato karong panag-uban higala tungkol kay mubo lang ato nga mga panag-uban ato ning pamalandungan kining mga minundanon kay mga balaang pulong. Apan sa di pa ta maghisgot ni ini, magpahigayon sa ta sa atong naandan nga binuksang pag-ampo. Pag-ampo ta minigugman ako nga mga igsoon. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat. Sa tibuok nga adlaw, ikaw nagluwas ka namo, gikan sa nakalain namo nga mga natudlong trabaho, ang uban na sa ilang mga pagbiyahi, o niining urasa bisan pang uban na pa sila trabaho, apan nagsalamat o Diyos sa imong papakig-uban kanila, nga pinaagi ning sibyahan sa K5 News FM sa ila audio usab nga pagpaminaw sa mga tulumanon ni ining maong sibyahan gikan pasbuntag hangtod sa gabi ikaw nagpanalangin sa tanan mosa dalaygon kasulay katapusan nga pinaging sibyahan ikaw nagpanalangin sa tag-iya tigdumala si Doc Ramil sa iyang tibuok banay Ikaw, Dios, wala magkulang kanila gikan sa maginikanan, mga igsuon ngadto sa iyang tibok pamilya, iya asawa, mga kabataan nga tanan, ilabi na sa tanan nga mga empleyado ining maong sibihan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dalay gun kasulay katapusan sa iyong pagkikuban kanamo sa tanang panahon sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Okay, atong padayon naghisgot, may galam King Sunan Stirhani, doon naman ko din higi paabot nga naghisgot ang kagabi eh. May tungod ining sanctuary. So atong gipasabot nga kining pulong sanctuary, biblical ni. Naani mga daghan, kay mabasa na to nga mga sources of reference din sa atong Christian textbook nga mao ang Holy Bible. Nga kining pulong sanctuary, kining pulong nga tabernacle, kining pulong nga temple, pareho ra ni sila og paghubad sa Sinibuano nga pagkasulti nga gitawag ni og balaang puloy-anan. Onya kining maong balaang puloy-anan gipanag-iya kini sa Dios. Kaning sanctuary mao ni ang balaang puloy-anan sa Dios. Kaning tabernakulo mao gihapon ni ang iyang balaang puloy-anan. Ala ipanglista ra gud ninyo ning mga reference ani aron inyong sublion og basa. Naamoy mga Biblia, inyong subli og basa. Aron dili mo maghunahuna nga basin unya og napoy mangutanas inyo sa maorang hapon nga maong pakisayon, ihatag rapon ninyo ni, ipambit rapon ninyo ni. Ana din na sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 8. Mauni ang pulong sanctuary nga matud pa, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ang Dios nga Amahan nagsulti ngadto kang Moses nga og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan. Maoni ang sanctuary ang hubad ani sa Sinibuano, balaang puloy-anan. Okay, maoni ha? Oh, Exodo 25 versikulo 8. Og kanang pulong usab nga tabernacle, tabernakulo, gitawag man puna sa uban ring balong-balong, pero balaan gyapon ang puloy-anan nga iya sa Dios. Ato nang mabasa sa Pinadayag 21, versikulo 3. O kinipong pulong templo, balaan po gihapon ni nga puloy-anan. Ato nang mabasa sa Habakuk Kapitulo 2, versikulo 20. Kagabi atong gisgotan nga ang mga pulong sa Dios magpabuhat siya og balaang puloy-anan. Kadtong mga katawhang Israel maoy iyahang unang gihatagan ang nagmando nga pabuhat siya balaang puloy-anan sa ang tuyo aron magpuyo diha siya sa ilang taliwala. Diha siya magpuyo sa taliwala nila nga mga katawhan sa Israel. Kini mga higala ug makaigsuonan ilang nabuhat kini pinaagi sa material nga matud pa establishmento na establish yun eh. Ilag yun ning nabuhat pinaagi sa kanang gitaw edifice mauni karong sa ato ni mauni ginatawag nato og mga kinimanggong pulong simbahan church iglesia o gitawag po nagtimplo. Okay, katong simbahan sa Jerusalem gitawag man tong templo, Temple of Jerusalem, balaang puloy-anan. Sa karaan, sa wala pas Ginoong Hesus, motoy gitawag og sanctuary. Nga ang balaang puloy-anan, nga diin ang Dios makig-uban kanila, doon na dihay mga buluhaton, na ay mga serbisyo din ha, na diya gipaagi, giproseso sa Dios unsaon nga ang mga katawhan nga bisag mga makasasala mapasig-uli ngadto kaniya. Mahibalik ang kadugtungan sama sa kahimtang nga wala na isala. Naadiha gipaagi. Ngani kanang sanctuary kun balaang puloy-anan panahon ni David, siya mismo nagasulti sa atong mabasa sa sinulat sa Salmo Kapitulo 77 versikulo 13, naadina gyud ang mga gisulti usab ni Salmista David, ang ikaduhang hari sa nasod sa Israel, nga ang mga pulong dinhi atong mabasa nakasulat nagaingon. 77 versikulo 13. Ang imong dalan o Dios anaa sa balaang puloy-anan. Sa English ni, nag-ingon si David ngadto sa Dios, "Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God?" Si David mismo nga hari sa Israel, siya nahibalo nga si Ginoong Hesus, anaa siya sa balaang puloy-anan. Kay kanis Ginoong Hesus, mauni ang dalan padulong ngadto sa Amahan. O siya mismo ang nagpahayag nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan nga dili moagi kanako. Mao kana ang iyang gipahayag. Busa si David na sayod siya. Ang imong dalan o Dios, "Thy way, O God, anaa diha sa sanctuary nga mauna ang balaang puloy-anan." So diha sa sanctuary, diha sa balaang puloy-anan, nga bisan pa sa karaang Israel, ang langit nun nga balaang puloy-anan nga tua ang Dios nagapuyo. Ang heavenly sanctuary nga tua dito nagagikan ang plano sa pagtubos. The plan of redemption, wala paning kalibutan na anay plan of redemption. Wala paning kalibutan na buhat na ana si Kristo nga mao ang pulong nga sa sinugdan o ban sa Dios o Dios usab siya nga pulong o giclaim yun na. Bisan si Kristo nag-ingon din niya ang Juan 1 versikulo 1 ato paning nahisgutan ng mga higalam kingsuunan buot ko lang ning mapasantop nato ni in connection ini atong isgutan karon nga sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong kinisiya sa sinugdan uban sa Dios. Sa versikulo 3, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya og niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Versikulo 4, diha kaniya ang kinabuhi og ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Mao ni mga higala ug kingsunan ang ato dinhing agibasa nga dili nato ang ayan nga libogon atong unahuna nga si Ginoong Hesus daa na siya bisan sa wala pa nabuhat ang kalibutan. Siya ang gipili, siya ang gipredestined sa Amahan nga maoy manluluwas, manunubos sa tibuok nga kalibutan. Busa ang plano sa pagtubos, dito ni, nagsugod sa langit, diin ang Dios, tua siya dito nagapuyo. Mao ni mga higala o makigsunan nga kining kahayag, nga gikan sa langit, gikan sa puloy-anan sa Dios, gikan sa santuario, alang dinis kalibutan, naglamdag kini bisan pas ng labay na sa presente o bisan pas o malabot. So sa direkta nga pagkasulti mga igalam kingsuunan, kay kinis Ginoong Hesus na aman di ay siya dias balaan nga puloy-anan, na adinha nato mahibaluan ang programa sa Dios alang sa kahimtang sa tanan nga mga katawhan na ilalom sa buluhaton nga kinahanglan gyud sila mahimong malinuwas. Kung magisguta o kaluwasan sa silo sa itong sala nga mga kamatayon, naa kini sa sanctuary nato masayran. Naa diha sa sanctuary kay si Kristo gayud ang tanan nga naa diha sa sanctuaryo. Sa panahon nga wapas Ginoong Hesus nahimong unod, wapa ang pulong nahimong unod. Ang tuyo man nga ang pulong mahimong unod aron makahimo sa pagpuyo si Kristo dinhi kanato. Sa unsa man nga pagkaagi nga makapuyo, mausab na ang atong angayan nga mapasabot. Ang pulong nahimong unod, dili ni mahimo sa tao. Walay gamhanan o maalamon nga tao sa kalibutan nga makahimo siya og tao pinaagi lang sa pulong. Wala. Dili na mahimo sa gahom sa tao, di na mahimo sa gahom sa kaaway. Mahimo lang na sa gahom sa Dios. Kay ang Dios maoy gamhanan sa ngatanan. God is omnipotent, God is omniscient, and God is omnipresent. Anaa ang Dios sa bisan asa nga lugar, busa makakita siya sa bisan kang kinsa. og nasayod ang Dios sa tanang butang. Busa na hibalo siya bisan atong hunahuna, atong kasing-kasing, walay natago sa mga mata sa Dios. Og ang Dios pinal kalabing gamhanan sa ngatanan, way makatupong kaniya, way makalabaw kaniya sa tibok kalibutan. Mauni mga higala nga ato ning gisgutan. Tungod kay kung kulang ta sa kaalam o kahibalo sa mga kamatuuran, kabahin sa mga pulong sa Dios, mahimo sabtang makulangan sab sa ato mga higala nga mga pagkinabuhi nga samag yun sa sinugdan nga ang tao nagkinabuhi nga walay kamatayon. Gibuhat sa Dios ang tao sama sa ilang dagway. Ingon nga kasamag yun nila. Walay kamatayon, walay balatian. Tungod kay ang kamatayon o balatian, miabot ka na mahigala, human misulod ang sala. Nga ang sala, originated. Asa na nanukad ang sala? Mga higala, magkaigsunan? Ang nagbugna sa sala, mga higala, magkaigsunan, way lain. Ang kaaway sa Dios nga usalang sab sa iyang gitawag og linalang mga higala o makaigsuonan. Apan, tungod kay naaman sa iyahang kinaiya nga iya-iya ramang yuda, wa may nagtintal niya, so siya yun ang tinubdan sa tanan. Pag doon na gani makasala, mahimo na na siyang mailalom na sa pagpanag-iya sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa o Satanas. Mao ni mahigalam kay igsuonan. O sa ato ning gisgutan aron kita makakuha og mga dugang nga mga enlightenment aning bahina. Karon kon mangutana ta, asa man si Ginoong Hesus karon? Ang direktang tubag generally moingon gyud ang daghan nga tuas langit. Mangutana pud ang asa man siya dapit sa langit? Og wa pud ta mahibalo o sa iyang trabaho. Mangutana tag unsa man po iyang trabaho dito. Nga dugay naman kayong nagsaad siya mabalik, nangamatay naman lang ito iyang ipangsaaran ng mga disipulo. Wa pa man gapon siya mabalik. Ang uban biya, murag nagduduha na biya ugtuo ining mga pulong sa balaang kasulatan, nagduduha nagtuo ining mga pulong nga ginasangyaw sa mga bisan kinsang mga magsasangyaw, tungod lagi kay kinahanglan manggod ni og pagtuo nya. Kini ra bang pagtuo mga higala? Di ra ba ni matinuod nga pagtuo kon ayha nakamutuo og makakita bitaw ka na maingon ana god nga kon makakita ayha pamutuo nya. Ang tinuod nga pagtuo kana gyung musalig ka bisan pa og wa pa moabot nang imuhang gipaabot. Kanang mo pamatuod jud ka nga naa bisan pag wala pa napakita. Mauna'y tinuod nga pagtuo. Mabasa na si Hebrehanon 11, versikulo 1. Munang giingon ni Ginoong Hesus sa panahon nga ang tinunan, di mo tuog, di makakita niya. Niingon Diyos Ginoong Hesus, dalaygon sila nga ning tuog nga wala makakita kaysa nakakita nga wala o dili mo tuo. Salamat kayo na sa ato linya naking uban, o makiguban ka nato ang ato mga kaigsuonan. Maayong gabi eh, Brad. Always jud ko naminaw ni mo, Rowell Tihana. Maayong gabi eh kaninyo, Brother Rowell Tihana, sa inyong pagpaminaw. Salamat o dalagun ang Diyos. Ngatusab kang Miralyn, each si Bumit. Praise God, dalagun ang Diyos. Likewise, ang Diyos mga higala, mauni. Busa, aron dili ta kaayo, matun pa murag lalong-lalomo na to nga masabtan, nga si Ginoong Hesus, human siya bibiya sa mga disipulo ning kayab sa langit. Mangutana taon sa mayang trabaho siyang pagkayab. Ang buluhaton ni Ginoong Hesus sa iyang pagkanahimong matod pa pagkatao, kay nahimo man siyang unod, nahimo man ang tao. Ang pulong, nahimo mang tao. O unsaon man niya pagpuyo, nga ni kanato sumala sa nakasulat. Sigurado ta nga makapuyo si Ginoong Hesus nga ni kanato sa unsa nga pagkaagi. Mangutana ta, sa unsa nga pagkaagi? Naanabay mga tao ron nga gipuy-an yun ni Ginoong Hesus, gipuy-an yun sumala sa iyang ginapamulong? Sa unsa man paagi nga nakapuyo? Atong gisgutan mga higalam kingsunan nga ang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo gisul-uban og Kristo. Asa mabasa na? Galacia kapitulo 3 versikulo 27. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuloban og Kristo. Gisulob. Si Kristo gisulob sa mga tao nga adunay pagtuo. Kay kini magong mapabautismo ka tungod na kaning tuo ka. Oh, mabasa na sa Marcos 16 bersikulo 15 o 16. Ang magtuo og bautismo maluwas. Oh, karon ikaw na bautismuhan ka na o gisuloban na kang Kristo. Tungod kay si Kristo na anaman kanimo kaning tuo man ka, si Apostol Pablo nag-ingon, dili na biya kamoy tag-iyas inyong kaugalingon. Kining tanang ning tuo ni Kristo gitawagan ni anak sa Dios. So ang ato ining ginikanan Dios na. Didto na ta kaniya mga lagad. Kay siya ang atong nahimong tinubdan sa ngatanan. Wa nay atong kaugalingon. Ang ato na lang lawas mahimo taning magamit sa pagdaig kaniya, paghimaya kaniya. 1 Corinto 6:19-20. Busa ang pinganan yun ni atong lawas mga higalam kingsunan, mga nahimo ng anak sa Dios kadto nang nangabautismuhan. Ang pingan yun ang lawas ha. Kay kinira bang lawas nga poy anan sa Dios, balaan kini. 1 Corinto 6:19-20 nag-ingon, wala ba kamo masayod ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na sa inyong kagalingon kay gipalit na kamo sa sakabili busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Unsao na to paghimaya ang Dios? Ang pulong himaya ato siyang ipahimuot, ato siyang pasidunggan, kanang malipay siya di kay masuko siya unya maguol siya kana ato siyang mahatagan ba og kadungganan nga mahimuot siya sa atong mga buhat. Busa nag-ingon ang 1 Corinto 10, ingon si Apostol Pablo versikulo 31, busa, kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan niyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Bisag unsa atong trabaho on manghigalam kay suunan. Kinahanglan nga ang Dios ani mahimaya nato, magkaon ta, maginom ta. Kinahanglan atong pagkaon dili gyud makahatag natong balatias lawas ha. Kanang pagkaon na to, nga nang di yun na makamatay, dili makahilo, o mag-inom ta, likewise, maugihapon, bisag unsa ang atong pagabuhaton. Kay kining atong lawas sa 1 Corinto 3, versikulo 16 o 17, nag-ingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kaya ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. Wa nagintay kapangulipas may galam kingsunan nga kon ang atong lawas ato ni siyang maabusuhan, na din ni mga ads diri may gala, matag-adlaw, maminaw, regulatory sa K5, perte yung klaruha kayo nga ang lawas di yun abusuhan. Ato ginamadunggan kada adlaw balik-balik gikan sa kadlawon hangtod sa kagabion. Mauni ang katuyuan aron mahimo ginato ang katuyuan sa Dios kanato nganong iyatang gilugwayan pa og adlaw sa atong pagkinabuhi. Akong ihatag niyo Sister Hani alang sa atong papadayon ni habilin nato nga mga minutos. Alang kanimo Sister Hani.
2: Okay, once again, good evening, Brother Jerry. Ug sa atong mga tigpaminaw, no, nindot kay atong topic ko mga kaigsuunan. This is just a review sa topic nga sa kanunay manggayon nato mahisgutan kay nganuman usa kini ka presenting nga kamatuoran ang mahitungod sa ginatawag nga langit nun nga sangtuwaryo kung diin sa ikaduhang luna or kwarto or lawak anaa dito si Kristo naga ministeryo. So pasalamat ta kay naatay tigpataliwala mga kaigsuunan, no? Siya ang himong hinungdan nga nang mapasaylo ang atong mga sala ug labos tanan. Mao'y mo endorso sa atong mga pangalan nga wala na kung wala na kinibuling, no? Man siya ug kunot sa kasalanan, maendorso gyud ta nga makabaton sa ginatawag nga silyo ug patik sa buhi nga Dios nga bisan pa sa ulahing ulan nga hangtod sa hangtod mga kaigsuunan wala na joy di na jud makadulot ang kalaglagan kanato, no, mga unsa pa nga mugna sa kaaway. Muna nga importante kayo nga samtang wala pa nasirado ang kaluwasan, panahon pa sa ginatawag karon nga investigative judgment or hukom investigatiba, diin si Kristo naa pa sa langit nung sanktuaryo, no? Kinahanglan gayud nga ato gayong susihon sa matag adlaw, sa matag takna, no, ang atong tagsa-tagsa kahuna-huna kasing-kasing. Kabisan pa gani dai makaigsuonan kung kita masakit. Nagpasabot ka na nga kita nakasala, no? So isa na siya kabutang kinahanglan pangayuan natog pasaylo. Signal o usa ka sign alang kanato nga kita nakalapas sa kasuguan sa Dios, bisan pa sa kasuguan sa maayong panglawas, no? Kung kita mahimo nga makabaton og balatian, nagpasabot nga kita nakasala. Naatay nakaon, nainom or nabuhat nga sobra ra sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, wala na nahimong nakaayo ka na ito. Labi na karon, nga uso kay ang trangkaso mga kaigsuunan. O wala kayo, exempted ka na ito, no? Kay kani atong lawas, madunutun. Himalat yun. Wala pa man kita nakabaton sa ginatawag nga Holy Spirit or latter rain or siliw, no? So muna mga kaigsuunan nga, ang nakadawat na gayod, sigurado nga nabubuan sa Holy Spirit o bisan pa sa sili sa buhay nga Dios, di na ginamagsakit mga kaigsuunan.

0: wala na pasabot nga kung mamatay ta na makaigsuunan, wala na nato ang silyo sa Dios. So dili po na siya mao. Kaya naalang yun, nakita sa Dios nga sa umalabot nga kasakitan, dili tanan gayon makaagwanta, no? So mao gani na nga pamubuon pagay sa Dios, no? Kini nga panahon sa mga kasamok, labihan ka nga mga kasakit sa unahan tungod kay lisod gayod alang sa tawo makaigsuunan, no? Ang pag-antos na ini kung wala ang giya og tabang sa Dios. Muna nga, let's being careful sa atong mga panglawas, no? Kay number one is dili gid maayo kanato ang sigigkaon og mga instant. So, the more we eat sa mga instant na mga pagkaon, ready to eat na, so na nagpasabot nga dili na healthy tungod kinanay mga preservatives mga kaigsuonan. So, as much as possible, no, kinahanglan likayan nato na siya. Muna nga, importante kaayo ang tambag bahin sa ginatawag nga pagpuyo sa mga banikanhong dapit, no, sa countryside, sa mga kabukiran, sa mga kabanikanhan. Diin nga makabaton unta kita og mga luna, no? Bisan dili lang kay dako, aron nga kita makahimo sa pagpananom og magakaon sa at abot sa yuta mga kaigsuonan. Sumala og uban sa panalangin sa Dios. Og tungod ni ana mga kaigsuonan, wala dili lamang ang napulo kasugo ang basihan, no? Aron nga si Kristo didto magministeryos langit. Kay ginatan-aw man niya kung kinsa tong naghinulsol maotay mapasaylo og makahimo gayud nga makadawat sa kaluwasan. So naatay ginatawag nga loss of health, no? So mo na siya kung hinumduman nato ang unang Corinthians 31, pinaagi gayud sa paghimay sa Dios kung kita man mo kaon mo inom o mubuhat. So careful ka ni ana kay sa matagadlaw, no? Naay mga manulunda, ang tagsa-tagsa kanato naay manulunda og sila matag adlaw naga-record sa atong mga binuhatan, pinulungan, no? Bisan sa atong mga hunong nagpagbati, mga kaigsuunan, so ma-manifest na siya sa atong mga buhat, sa atong mga pulong. So, i-record na sa manulunda o i-report na dito sa langit. So, walay mahitabo nga malilong or mahimo nga dili dayag atubangan sa Dios. No, mauna siya mga kaigsuunan nga kining bahay sanctuaryo. Swerte kay ta og blessed ta kay dili ito kinahanglan mag-ihaw pa og mga mananap par. Dili sama sa mga Israelihanon sa unang panahon nga mao nang magbuhi gid silang mananap kay sa buntag og hapon sila gayud kinahanglan sa pag-ihaw og daghan pa nga mga seremonyas nga pagabuhaton apan karon kung buot lang gayud kita no igo na lang gayud kita sa pagpiko sa pagluhod sa atong mga tuhod aron sa pagsampit sa buhing nga Dios sa pagpangayog kapasayloan sa paghinulsol nga dili na unta nato balik-balikan kay adunay pagkasira sa kaluwasan mga kaigsuonan, no? Kung muabot sa tagsa-tagsa kanato ang ginatawag nga final test, no? Pinaka katapusan nga pagsulay alang kanato nga wala dili nato masayran, mauna day kadto ang katapusan nga pagsulay kanato kung mudapig ba gayud kita sa Dios, kung mutuman ba kita sa iyang kabubuton ug sa iyang mga kasuguan. Muna atong ginapangamuyo o ginapanghinaot nga sa matag karon og unya ang mga pulong sa Dios nga atong napatalinghugan ato gayon nga kanunay nga hinumduman, no, ipabiling nato sa unahon nagkasing-kasing aron nga kita dili makalimot mga kaigsuonan uban sa kanunay nga pag-ampo og pagiya sa Dios kita untang tanan makahimo sa paglahutay dalay gyud ang Dios og maayong gabi tanan.
1: Dagay salamat alang kanimo Sister Honey mangigalam kaigsuonan no antay kong panahon sa atong panag-uban ato ning tagaag pagtagad dugang sa atong nga panagisgot sa sunod tanga panag-uban mahigala dinhi sa ato lamang atulo manon matag karong unya ayaw mo biya ha kay kini ra mga suhito sa